رابع سباي از خلقام و بخوردن شما نزده مارا بتقاتي خلبها بتبلطن البرزة ين خين ام قلبها ين بخيا الخامرزة.